گیا سامنے کھلو گیا مکڑ شاہ میرے صاحب دا حکم ہے گرو کر آن دی جا سکھ ادب چاہی دے مکھن شاہ اندرو پس پیا کہن لگا منا داتا آئیا بے پرواہ اے یا اگے تا پکھاری سن جیڑے تینو اگے لین آدے سن کہندے سن مکھن شاہ تو انن سیکھیں سچا گرو اوے جنے تیرے اندر دی کات نو تک کے کہہ دتا سکھا گرو کر آن دی جا سکھ لے بھائی مکھن شاہ ننگے چرن تری ہے پر من بچارا شنکیا وچ نا کرے کی کنے کو لوگ اتھے بیٹھے نے گرو تیگ بہادر جی دے چرنہ وچ بیٹھے ہے جدو درشن کیتے صاحب دے نیتر بند سن چہرے تے نور پیا چڑھدا سی خوشی گمی ہرک تھوک تو اوپر نے درشن کردیاں اندر نو ٹھنڈ پی گئی درشن کیتے میرے تیگ بہادر پتا نے کھچ لیا مکھن شاہ نے دو موہرا رکھیاں تے صاحب نے اپنے موڈے تو پلہ لا دیتا کہن لگے مکھن شاہ اے سکھا جدن تیری ناو ڈوبدی پئی سی نا تے تو ایک گل کہی سی گرو نانک تیرے تو بنا کوئی نہیں آ دیکھ اودن دی کاسی پئی ہے اودن دیاں چریٹاں پئیاں نے اجے تا جمیا خون بھی نہیں اترا تے گرو کا دسواں تو کیوں رکھنا پے جدو تکیا صاحب دے موڈے نو تے ڈگ پیا کرنا تے کہن لگا داتیا مینوں پتا سی جے ڈوبدے بیڑے کنارے لانا ہے تے مکھن شاہ دے ڈوبدے ہوئے من نوں وی ضرور کنارے لائیں گا چرن دھوتے دسوانت دی مایا رکھی تے اوتھے کہندے نے اینا کو پھلیا نہ سمایا صاحب نے ایک شبد ورتیا سی جیڑا سانو پرگٹ کرے گا تیاں رکھنا کچھ ودواناں نے لکھیا ہے او دا مکھ کالا کران گے کہندے نے اینا کو پریم وچ بہ تریا کہندا کوئی گل نہیں مینو مکھ وی کالک ملی میں تیار ہاں پر میں چاہنا میرا گرو دنیا وچ اج پرگٹ ہو جائے مکھن شاہ نے پلو پھڑیا کوٹھے تے چڑھ گیا کہن لگا پلیے سنگت گرو لدا مور اچھی آواز دیتی گرو لادو رے گرو لادو رے جدو ہوکا دیتا سکھ سنگت دوڑ کے آئی گرو تیگ بہادر جی دے درشن کیتے تے اس وقت دلی تو آیا ہویا سکھ بھی پہنچ گئے جڑا نشانی لے کے آیا ہے گرو تیگ بہادر سچے پتا دیوان سجے ہے ادھر تیر مل نو خبر ہو گئی ہے کہ تیر مل گرو تیگ بہادر گرو پرگٹ ہو گئے نے انہاں نے مکھن شاہ دے بیڑے نو کنارے لایا ہے تیر مل جل گیا ہے سڑ گیا ہے تے شیاں مسند سی کہن لگا او تیر ملا جے اج آپاں کچھ کیتا نا دیکھ اج اینی انہاں نو مایا اکٹھی ہوئی ہے جیڑی تینوں اینے سالاں وچ وی نہیں ہوئی اج کچھ کر تیر مل کہندا کی کراں شیاں مسند نے ایک گل کہی کیونکہ مسند برتی والے کدی گرو نانک دے گھر نو جڑ نہیں دے دیندے جنہاں اندر پوجا دا تان کر جائے نا اثر او کدی نہیں چاہن گے گرو نانک دا گھر جڑیا رہے تیر مل نے اوتھے ایک گل کہی سی کہن لگا کریے کہ آپا لٹ لئیے تے شیاں نے کیا لٹن نال نہیں بندوق پر گرو تیگ بہادر دا قتل کر دئیے جے انہاں نو قتل کر دتا تاں گل بننی ہے نہیں تے سجنا باجی گئی تیر مل نے ایک گل کہی قتل نہ کریے گولی نہ چلائیے لٹ لئیے تے شیاں مسند نے کیا سی نہیں گولی چلان تو بنا گل نہیں بننی مکھن شاہ نے گرو نو پرگٹ کیتا ہے تے شام دا ویلا بیراگ وچ آیا تھکا ٹٹا سی صاحب نے اسیس دتی مکھن شاہ ڈیرے جا آرام کر سویرے درشن کرانگے سویرے آپا ملانگے مکھن شاہ نو رات نیند کتے راتوں رات نے قیمتی پوشاک تیار کرائیے کہ سویرے میرے گرو دی گدی نشینی ہونی ہے تلک لگنا ہے تے پوشاک میں اپنے ولو پیٹ کراں گا مایا لئی رات نیند نہیں پئی کدی بیراگ وچ رو پیندا ہے کدی پھر شکر کردا ہے کہندا واہ میرے داتیا میں تینوں پرگٹ کرن دی کتھے سمرتا سی میرے اندر پر تو ہی کرپا کیتی گرو تیگ بہادر سچے پتا شام نو گھوڑی تے نکلے نے دھیان دینا ادھر تیر مل تے شیاں مسند تیار نے گولی دے وچ بندوق وچ بارود بھریا گیا ہے جدو گرو تیگ بہادر نکلے نے تے واپس پے آندے نے تے شیاں مسند نے گولی چلا دتی ہے گرو تیگ بہادر جی دی گھوڑی رک گئی ہے صاحب دے متھے کولو گولی تھوڑی جی نکل گئی تیر مل گولی چلاندا پیا ہے شیاں مسند کرور ہاسا ہسدا ہے تے میرا گرو تیگ بہادر شبد پیا کہندا ہے او گولیاں چلاندے نے تے صاحب کہہ رہے نے بھلے تیر مل بھلے جی بھلے تیر مل تیر